Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçərlidir.

0: Marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Gerga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Rotfront Karofka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3
1: süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə

0: rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçər.

Rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

0: Rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle südlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle südlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.
2: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: At marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Market.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Rotfront Karovka suflə südlü şokolad 1 kilogram 12 manat 95 qəpiyə. Rahat marketlərdə

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya market

0: Rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə

rahat marketlerde Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 av.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 910

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək.
1: Rahat supermarket.

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək.

0: Supermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qabyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95

0: rahat marketlerde Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: supermarketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat supermarket.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapya. Roadfront Karofka Sufle Sütlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapya. Rahat Marketlerde indirim fırsatları marketlerde. Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapya. Roadfront Karofka Sufle Sütlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapya. Rahat Marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'a dek.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

rahat marketlərdə Milkaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.

0: Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayə 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta başlayacaq.
1: Supermarket Radio.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Rahat marketlərdə Belmaz kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: qiymətlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Supermarket Radio.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər dedi.

0: rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505

rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə indirim fürsətləri

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Supermarket Radio.

0: Net Radyo.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: faizlərdə. Sul, qu, salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri, qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

0: sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə
1: Marketlerde Erga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 qəpiyə. Roadfront Karovka sufle südlü şokolad 1 kilogram 12 manat 95 qəpiyə. Rahat Marketlerde indirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlər.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta qədər.
1: Rahat supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Qiymətlərdə Bel Maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final Qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərli.

0: kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-20

marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: tô afim, tô super cansado.
1: Ah, vamos dançar aí, vamos dançar.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67

Rahat marketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya

0: marketlərdə. Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Young money, young money.

0: marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim.

0: marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək. When you move your spine is alarming. Ben,

marketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

Trend Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Milkaus qavda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Supermarket Radio.

0: Rahat marketlərdə Belmaz tereyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle südlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3
1: süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiylə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat Supermarket Radio tək demədir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Supermarket Radio.

rahat marketlərdə Belmaz kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: ki təyyəy.
1: Rahat marketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
2: Rahat Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilər.

0: Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio tək dinlədir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta başlayacaq.
1: Supermarket Radio.

Marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçir.

0: rahat marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karovka Sufle Südlü Şakalat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta bekliyor.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: Marketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta
1: rahat yaşayacak. Supermarket.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilər.

0: Rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: paketlərdə bel maskara yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək.
1: Rahat supermarket radio.

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Səyahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Əziz müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Belmaz tereyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyu Cumayə 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.